Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørva. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Og elektøy av telefon 35 45 30 eller skriv til oss på bilrøkt.kullavensel.fo.

Intersport. Sera velung taktu jakkaner, tja McKinley til menn, kvinner og bøtten og heimkomner. Vi da eisen fyrir jakkar fra Adidas, Nike og The North Face. Så I meir av intersport.fo. Minns til at intersport.fo alltid gjør åpnet.

guld og FMI. Mannakvalt og fruttjakvalt fra klokka nødja. Jokkul og FMI.

0: sjømauer.
1: Vi online om bord, åtta nærmarskar, vi åpå oss. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra åpå oss, ferd og støv og samband av sjømauer. Ring til åpå oss at 203-213 eller vidja heimasjågare åpås.fo. Åpå oss. Samband og gjødlom vekk.
2: Visste du at Vensel har plateverkstedet og omvælder alle bilmester? Lakkverkstedet teger seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
3: Fra Gulleglokken til tikkun og omvokserskifta vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til bestu løsne. Hur avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv og gaskan ui haset. Timpur, plast, tre alo eller aluminium fasader. Inneglas eller sandglas, ontsjo møyte ontsjo størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle snabla@gulle.fo og vi vinner alt. Og innan vi har noen fantastisk prus. Gulleklokkar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle White.

0: Frøyntersport. Nekt nytt linnandore heimkomme. Mestir som Asics, Adidas, Nike, Mizuno og Puma. Så jogger jeg større urvel av intersport.fo. Intersport.fo alt å jobbe.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heimasjøgara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.

ikke så forfreitende. Viktene ikke så forfreitende. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eichen.

0: Älska till Rasse Reins Frastranta Maling.
1: Frå Intersport. Nekt nytt innan du är hemkommen. Mäster som Asics, Adidas, Nike, Mizuno och Puma. Så jag har större urval av intersport.fo. Intersport.fo är allt du jobbar.
2: Fra portalen nå. Nytt løsning av bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo.
3: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
4: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
3: Ring til Colorama. Gardinbostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt avkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fri en samlig en prøys.
4: Vars du kveld? Ta gjerje!
3: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haun.
5: Hever du bruk for trygg og flottninger til og ur fergen? Så ring til Safari Transport. Vi tjekker av bøyetøyene tryggere.
6: Jensen madrasser fra Aichene. Visste du at alle Jensen madrasser i Svenamester? Hetta merkir at her framlåtar etter strengaste omkvarvskrovun og mellom framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så det reisende knæsande gauar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Aichen.
7: Popper. 6 of 5, 6 of 5. 5 of 5.

0: byggjes over fra eitjene. Bygtene ekne så fy eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt sofene. Eitjen.
1: Popper. 906 og 5 og 6 og 5.
2: Og FMI.

Hette Jens Jon fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi i Gjørstad en lettere som her å velge et bilvask. Vi bjør at trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørre. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Og elektroi av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgående av bilrøyt, kulavensel.fo.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja tjei mannum, við að vít hversu tullingarmigil tún kassaskipan Tui veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman, við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31500. Jamin, tuin kattivöidare.
1: Er du sjómaur? Við online og bor, utan eða marskar, við opus. Ströma filmar, hika fótbolta, ring heim og nøyt neti akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, fær du støv og samband av sjøvnum. Ring til Opus at 23213, eller vidja heimasjøkara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
2: Visste du at Vensel hever plateversta, vi omvælder öll bilmester, bakverstaet teger seg av tritikarskavun, steinslån i ruton, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
3: Du mål, hever høvepunne, torre hu, etter vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
4: Skulle hørene kjeftast, sette seg i samband ved gulleklokker. Vi tror at det feien. Du kan eiste suttje urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingar mikil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin. Tún kattivöidare.
1: Veist du av at Safari Transport hefur sitt egna callcenter her folk vi ser kun leika innan flottning sværa allt samtökre av 22-22-22. Safari, tænast av i ser flottje.
2: Er du showmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 23-213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
3: Fra portalen nå. Nå sløsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge og tilbøyene. Portal.fo.

0: älska till Rasse Reins Schastranta Malink.
1: Visste du att en säljare plattverkstad vi omvälder öll bilmärkstyr? Lackverkstadet tegas här av tryggarskavon, steinslån i rutan, lackeringen och mängd annat. Vi lägger tog av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
2: Klockan är 5. Här är du inte av FM 1.
3: FO fyrir nú að byggja fyrir að stöðstu orsku gömslu í Saldafyrri. Verskallanin fyrir ökja gömslu kapasitetin og fyrir herrum framt að styrkja nutja orsku gömslan fyrir að styrkja vunandi veitingartryggnina til föringar. FO hefur það undskrifin eftal og við artikonum mest að byggja orsku gömslan. FO hefur vært føringan orsku í morgun hundruar og brinja sig til framtíðina. Við feiknast nú að finnja hennar föriska laus til verskallanda og að eftal er gjörð við Artikon og mest. FO er eitt förist orskufela við föriskun úlæggjaran síðustjárin, hann heiti Gunnar Nilsen. Við einstja sjálfsagt að brúka föriska vöytarar treyti af að vöytingin er kappingaföru í prúsi og dykt. Það etnaðist í hessum föri og það feiknast við dóm. Við erum sér að spenntum að verka allanna til þetta er einn það stærsta úlöfan í sofu félagsins. Og til orsku gómslan er tújandi stið að brinnjóknu til framtíjar orsku törfinu í fyrjun, segir Gunnar Nilsen stjóri í FO. Orsku gómslan verið byggt svo að hún er brinnjóknu til framtíjuna. Talan er sjæ tankar og til samans 20.000 kubikmetrar. Og í fyrstu ætlu fyrir gómslan að rúma gasolju, diesel, bensín og jet fuel. Byrja verið på arbeidi langi august og Orsku gomsla verið líu og tísnum rakstur við Oslok við 2020. Talan er sjæ tankar, trutjir og 5000 kubikmetrar og 4 tankar og 1200 kubik. Nutja gomsla fyrir som nefnt við rakstur årsskiftet 2028. Frøstina bjóðu på að bytja höfusbyggningin og stævru kampusverkallan ekki að frælskapartisnum út í að frælsnum er nú færinn. Lagsta tilbúi og J.K. Petersen við enn tilbúi på að gefa 394 miljónur krónur. Þið er umlega 6 miljónur minni enn það sem Henning Larsen, North Atlantic, teknistofan, mette tægjansjörði teknisna og uppjóðingar tilfæri. Það verið mett að höfusbyggningurinn fyrir að kosta 355 miljónur krónur. Til samans kom 4 tilbúi inn, Canyon bjóði gáður 376 miljónir, Búsetur gáður 373 og Artikon hegi svo haksta tilbúi upp að gáður 344 miljónir. Og í ásannum skala fyrir eitt hald sérstakt fugla lauf, eitt markfeldi som trúfist í flau og fjöru og som allan að menna til fremma fyrir komandi attalí af fæltsjú og fugli. Nú hefur nordisk ministerráð gjótt að 95.000 krónur til Rúnavíkar kommunu til verskallanna, Nottur og Perlan í skala fyrir. Verskallanna lögjari og teknisku dælt sikrið Jensdóttir Dalsgaard skrifa sjólæs á heimasvinja Rúnavíkar kommunu. Byrjan til að það sé verðin aðstæðar fundur í 24 saman við borgarinn og heiðastúrinun er fuglafröingurinn Silas Ólofsson gröði frá fuglalöfnum í Östnun og tötningin af þessi nottur og perlum fyrir löffröðilegt markfældi. Lóttekarnir að fundnum stóla á húsgótnum og tísið var þetta gjörst til Verskallan sem svo hann var samtíkt í tökni umhverfsnefndinni í Rúnavíkar búiðra. Ausen er spuska mer og bú ekki sá flýti fuglun, fuglun í vetra vist og stefbundum fuglun. Ausen hefur samstundis tötning fyrir frutjar lúf og upplýfingar til borgarinnun. Sveinast og Arni í Ferslan í Ausen og Vaxen og hætti hefur haft ábjöfungar vissar fyrir fuglar lúfi. Við verkallandinni verður arbeitt fram í móti enn betri jánva, millin eftkomu og náttúruvern svo ekki kann varvöðast og mennast. Við jottan og viðkjenning frá nordisk ministerráð eða Norrlanda Róhararannun ferðið nú undir þessa spennandi verskallanna að sem að við borgarinnum í skala fyrir heiðastúri og sérfröingun innan fugla og plantur að menna og verja öll á býrismiklu nottur og öllunum í kommunni. Fótbolt samband fyrja og mentabalaræi hefa gjörst henni eftalu skúla fótbolt. Vi hæsson atæsje vilja vi styrkja utrottalega virksemi I skolen og skapa flere møvlegar fyrir bøtten og ung røra sig I gerandstedon. Fagbøltur kan vera tuttninga mykje ambo til bægi trivna og læring, sier bara lesne som I landstorsmævur vi mentamalon. Og at det ikke mestjer at skolar får møvlega seta I versk fagbøltstilbombe I skolatøy og utanfyr skolatøy. FSF I hæsson sambandi av eit underviska tilfæri, stola vi utgjer og bjóa servitan og vitja nedle skolar kring landet, skriva fagbøltsambandi og mentamalarai og en tøyende skriva. Vi dirusera fegin om samstarve vid mentamalarajen, skolafagvalter en tujan til liur I at rökka flöjdebötnun og tjeva ta med gleina vid fagvalter. Samståndet styrstjer av fællesskapen og legger et godt grunntal av fyrbæg brøttene og framtida menning av fagvalter I fyrjun, sier Kristendam Syska som eit skriver seg av fagvaltsambandnun. Sunne dagen fyllest høvestavren vi føringen og utlendingen som færre renna maraton, halvt maraton, tutsje eller 15 og en halvan kilometer, og nek færre østene genger et halvt maraton. Tilmeldet kjenner vi støvå, og så gjør nå lett opp bønt det seneste maraton, og til fire vik og så gjør ta tilmeldet kjenner lett atter, bør oppmøte 600 rennere og gongefolk tilmeldet. Tarsan Marathon et størst tiltak, og av mitt I tog seg vi Ann Thomsen, som forskvinne I brakten, og som skipar fire maratonen.
4: Jo, det jeg synes det mer enn det var I fjør, tror jeg at I fjør, eller fyrre har kommet ut, for det var verskfatt, og ta var det flere som valgte ikke å komme, og flottet seg en gang mest til I fjør, og møtte seg ikke opp, så det vel flere å gjøre, ja.
3: Jeg så ikke at det rett og slett ikke var utlendinger som holdt etter å være spennende.
4: Ja, det
3: det. Det fyrre tre imuser der stalt etter?
4: Ja.
3: Du brakt som tar forskning I høvesteg I fyrre snir maraton og jeg halte etter kjent og fer?
4: Nei,
3: fyrre kjent og
4: fer.
3: Fyrre kjent og fer, ja.
4: Fyrre kjent
3: og fer. Ja, ja. Gåse bedre til glede for å få skipet, jeg skal ikke folk til at få et avvikla.
4: Ja, altså det et kjempestørst tiltak, og fevner øl av vårt urhavn, alle vil kalle bak og atter. Og vi tar bruk for nekkon kjoldbått med folkene. Med landet har vi bare til vaktene her, har vi de vi hundra folk, og det et møvelig, altså, som tog med det her. Og så fyrreker vi faktisk alt og ære. Det nevnten, og ånden kjoldbåten som vi tar av igjen, bølg.
3: Men...
4: Kjempestørst apparat.
3: Ja, og det for selv om du sitter og avvarskene og har en fersel nå I byen og tar I maraton fire gang til klokken, det klokken 8? Ja.
4: Klokken 8 blir det, ja. Og det første veien stand til klokken halvkom
3: 8. Jeg skulle lykke å spille om det, tar man skal bruke sånne folk som ditt har bruk for, det lagt for at folk kan jobbe til?
4: Altså, jeg vil si at det ganger alltid opp til enden, men jeg synes det trekt å få folk å si at ja, jeg vil gjerne jobbe til. Det blir vel verre enn det jeg sier, det vil si.
3: Det det.
4: Men vi ser takk som vi alle gjør. Og sånn, du vil jeg vite, jeg har alt på plåsen, jeg synes det er men takk, jeg har ikke vært om, så ikke for noe jobb til å fyre den, så var alle vaktene på plåsen.
3: Ja, vi har jo sin det torf for å bestemme og ta slidja frem med seg.
4: Ja, det akkurat det.
3: Att han säger Ann Thomsen som forskvinna och I brakten och som alltså kipar fyra maraton och öronrenningon sån I dagen och det börjar klockan 13 och till fyra gånger I havn. Vi kommer till veckre, utan kväll till låt eller frukslåt av utan rinsen som ser till 8 meter om sekundet samt tre och regn utan nåttna alla vi var. Fyra part I morgon kommer han dojande ner I ljusning, lojte låt men I 5 meter, skutcha och bäst akkurat I alldeles. Hiten tjej till ett lo och hittas I. Jag ser bara då tog inte ni ötter någon och så ska jag minna att nu 18 av lösningarna så det blir 6.30 och varspel som är skrånne. Vid vi rattor vid tog inte av mitt dag I morgon.
5: Mentlande nottene fær du öll deg og tilbøyne I Intersport. 500% I avslåttri av öllum fra McKinley, Firefly, CMP og av öllum klæðunum fra Energetics. 30% av öllum kjöldun og kjöldingu utgjer fra Grand Canyon og X-Speed. 50% av öllum fra Condors. 20% av öllum Gaggon og 15% av öllum fra Salomon. Tilbøyne I reisengaldande og granethandle fra fridja den 5. juni til og vi sunnukvölde 7. juni. Mentan om nattene har vi dåpe fra klokken 20 og lørdag fra klokken 16. Vi suttes av Mentan om nattene og i Intersport.
6: Visste du av at Safari Transport hentar plattar ur Ötlundheimen og färtar vid kipet til följa? Safari Transport, ta nästbäst, icke är gott nok.
7: Fra portalen, nuts løsninga blører nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge og tilbøyne. Portal.fo
8: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hette Mester at her fremløter etter strengeste omkvarvskrøven og mellom framkomneste madrasser innan omkvarvet i heimen. Og så det reisende knæsende gøyere av Lidjoi. Vi lager ikke rikt til hva som helst. Eichen.
3: Stola B36 ved Varsbenån Heva, Tja Kissa, Sorøyers Bærekasse og Morsens Bossar.

0: 19 nottene fær du alt det gode tilbøyene og I Intersport. 50% I avslottet ødlo fra McKinley, Firefly, CMP og av ødlo klærne fra Energetics. 30% av ødlo kjelton og kjeltinga utgjer fra Grand Canyon og X-Speed. 50% av ødlo fra Converse. 20% av ødlo gaggon og 15% av ødlo fra Salomon. Tilbøyene gir eisen galdende og granethandle fra fredag den 5. juni til og vis underkveldet 20. juni. Mentan om nattene har vi dåpet fra klokken 20 og lærdag fra klokken 16. Vi suttjast av mentan om nattene og I Intersport.
1: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi I Gjørsta en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørvet. Silverrøyt, gullrøyt, diamantrøyt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgrunn av bilrøyt kulavensel.fo.
2: Fra portalen Nuts løsninga blører nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo

Denne nattene fer du alt deg og tilbøyene og I Intersport. 50% I avslutte av ødlån fra McKinley, Firefly, CMP og av ødlån klærne fra Energetics. 30% av ødlån kjelton og kjelting utgjør fra Grand Canyon og XP. 50% av ødlån fra Converse. 20% av ødlån Gaggon og 15% av ødlån fra Salomon. Tilbøyene gjør eisen galdende og granethandle fra fredag den 5. juni til og vis underkveldet 20. juni. Men denne nattene har vi dåpet fra klokken 20 og lærdagen fra klokken 16. Vi suttjast av mentene nattene og I Intersport.

0: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørvet. Silverrøkt, guldrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgående av bilrøkt.venstre.fo.
1: Mentan natt og i diatlisvurt. Frutja den 15. juni har vi då behalt til klokken 22. Tilbøyne av FOA og mentan natt då alt til bøtten gjør 4% i avslaget. Nike Tech Fleece og Nike Klubb til vaksen minus 25%. Nike Dunks og Air Max 204 minus 20%. Adidas Campus minus 20%. Og New Balance 906 minus 20%. Vi suggest av mentan nattene og i diatlisvurt.
2: Det har vært her nødt til vinter, jo. Sitter så i samband ved gulluklokker. Vi tar størst urval av vind under plaste, timpre, et av træl, og sværa skjoldvand i alt i kjøtt. Gullugluggar. Tofta check 2, du får en tjej i det, 0-0, 0-0. Gullu veit hva det best.

Hör var arbeidsbilen en av hjelpende i hånd. Vi tar av løsningen. Fryser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Biler.

Visste du at Wenzel har en plateverkstad, og vi omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teker seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.wenzel.fo eller av telefon 35 45 30. Wenzel Lakk.

sjómaður. Vi online on board, utan er maskar, vi opus. Strøyma filmar, hikka fótbolta, ring heim og nøyt neti akkurat som om du var heima. Vi internet fra opus, fer du støv og samband av sjónum. Ring til opus at 23213, etla vidja heimasjókara opus.fo. Opus, samband og jöllum vekkri.

0: Her er samstundes sendast I årene og I besekstet verpene og I det. Sendtisen hun endes sendt I kveld klokken 23 og hun er endes sendt sondagen klokken 13 og så dekker hun hjemme så inn I fm1.fo som potverp. Gjester har vært Bara Magnussen og Jasmin Davici. Takk for at du kunne komme.
1: Takk for takk.
0: Tekniker Gunnar Johansen og verster Ronny Thomasen. Takk for det.
2: Stola på 36 verpene hun har vært Tja Kissa, Sorøyars Bærekasse og Morsens Bossar.

0: lurer etter FM8. Her får du begge gå folketallet, utro, tøyde og meg anna. FM8, tøy radio.
1: Electric power.